adafo ampa aseda nyina ye urade nyankopon edia ono ena wonam odum ne homobroso ahwe yeso aboye ho ban akura yen etwitwa gi yen akoni asenyina mu na enden so wama adepa achinyen uritie adum 106.3 fm na jumedie no eye mesum urade mini mefie nyinara jumedia eba wo nchen kwesi ada hom na chibiada Ebra abo no nine pepepe ekopim non sia. Jumedie yusofu peni eje usu ena wade eba wakwem. Na ende anopei yechia u bebi ya ubi ya yema wachi. Se anopa. Se bebi ya woni yewia yema waha. Se ye nyumrenswa yema wajo. Odofo yeda unyanko pwase ema wonso wabrabo. Se urade ede wonso wongkwa ache wo na oso otiasi. Ena anopei. Odum Nyankopon adum ye biem ohun ye mobo wodi yen efri na wotwe foforo ase enti aseda ena ye ne sofo Joe Bichem ekabum edema ewurade efri se ne awaye ena edoso na dum nti ena ye ti ase ti ye beka ne ewurade aye ede akyere enti sa no pei weni atew na se wusi unioma se oprapra unu aduane usiesi ohun akwasori a na wabomode afa ofun na fro obi akachre ne se wofa ne fidie ne to adum 106.3 fm na jumedia ye fre no mesum urade no eba wakwem abrochirefo na wotwetwe mu no na womso mu nti yenka emse nsuo ne totoy ye nti na nyoma nko na kwa mu ye nu se ne moti yenka nti ye ne mu ana ehwia bom urade nyankopon hyrawo na onka ho bra woni ewo efidie yisui na yisra urade

si jume diye nun chiche mu ay womu na mede ma wi ofe di kan ye bede uradiase ye bede uradiase ye ni ye fie ye ni ye busunya womai gana ye bede uradiase ni ye uradia ya ma ye so far so good baby ye uradidi ya bedro ye urabus afie yi mu 2026 yen kakranka kranka kranka krafi baby ye uradidi ya bedro ye urajun ya kura se danu ya ni ye urajunu ene ye 14th ya pai nyami ya admo chila ya pai jun muse pai ye uradia Krofo ni ani pe hun krofo afam nye bi na wafam ti wo da urade ase aye ti ofe di kan ye be da urade ase na ewi na fe ya ba aye aseda wo read Facebook no so ya be ken kan so accident mpa cho so wo aseda bia urade aye bi bia ma wa wo pe se wo da urade ase bia wa wo da e bia nra wo kwa ye bibi na urade aye di hu afofri a no no na wo de be fa rev eja usu rev eja usu ewo Facebook Rev Eje Wusu ewo Facebook na wode waseda ani bibia da opese ye kanu na wode akoto oboko na yakoh akoyi akenkan ye wi a ye beko Bible akenkan no so Bible akenkan no so midi to dwa sese a ntentem se ne ebeya wo be kai na mepacho wetumi akenkan mu yie wetumi akenkan mu yie ansa brena so a ye bibie fun line no ama wabem na mpacho obemu a namso wakenkan mu yie nti no na watu obu ase na wakenkan ede ama yen na aye kama kama kama nti misrawa me sisu sese a ede amao na wehunu sene a etie